0: plav.
1: Ja sam Marko Luis, a vi slušate Balkan.live. Pokušaj, hajde, pokušaj,
2: pokreni se sada. Djevojko, ova pjesma je za vas, djevojački rock'n'roll, prijateljice. Možete se zagrliti slobodno.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živjeti sam. Ljubav se zove.

zore, pokloni mi metar neba ispod, ko bi disali. Još nikada nisu

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 24. jun. Lav. Danas se neke sjajne poslovne mogućnosti otvaraju pred vama. Potrudite se samo da budete prilagodljivi u komunikaciji sa potencijalnim saradnicima. Dozvolite i drugima da povremeno progovore. Svesni ste da privlačite poglede suprotnog pola. Devica. Osjećate da nastupate sa više samopouzdanja nego ranije. Vratila vam se i vaša sposobnost organizacije kao i analitičnost. Posvetit ćete se bitnim projektima i osobama na koje računate. Mogućnost izlaska sa prijateljima i vrlo verovatno novo poznanstvo.